är du sliten? Är kroppen din tappa för kraft? Du föles förbigått av tiden. Kvar dag, vart för kort, har du sagt.

Ja, Brenda Lee med Crazy Talk. Gale snack vill jag översätta det till. Och detta är ju Brenda Lee sånn som vi känner henne, frisk och härlig på alla vis. Så ligger Jim Reeves klar här med Waltzing on Top of the World.

Det var Jim Reeves där med Waltzing on Top of the World. Valsa, alltså dansa på toppen av världen. Samen med jenter si, det var som ett paradis. Så ligger Andrea Jørgens klar her med Eine Rose für dich. Men vi har med en tysk også her.

Det var Andrea Jørgens det «Eine Rose für dich». «Ei rosa for deg». «Jeg gir deg ei rosa» sammen med denne melodien. Og det mor og hun snakker om her da. Så ligger Fats Domino klar her. «I'll always be in love with you».

0: på ännu.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag kan sossa det.
0: Sluta aldrig med.
1: Han Per, han död i 2010. Han ja. Fick kräft han ja.
0: Ja.
1: Men Sten och han Ebbe de lever fortsatt.
0: Ja. Och den vi ska spela, den hette Det är så skönt.
1: Ja.
0: Och kom ut i 1967. Och då hagglade det ju med såna svenska danseband med Flamingo Quintetten och Thorleifs och Sten och Stanley och Sven Ingvars.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Mm. Så då med Sten och Stanley, det är så skönt, säger
2: jag. Tack för idag.
0: Ja, tack för idag, Nanna.
1: Ha det bra.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton får du bud

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt,

Då ska man ha ett band som kallar sig för Black Hawk. Och albumet The Sky's The Limit kom ut i 1998. Och ett av sporen på den är There You Have It.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, til en kar i Wales. Han var den mest solgte singelartisten på 80-tallet. Og han gjorde det stort, nemlig Shaking Stephen. Og her får man i melodien I Need You Now.

Jans. Maar vet u. Rett knappar och det må se. Frans Bauer fick med här och Jan Einar I studio efter en för Ingvar Kjell som är tillbaka nästa tisdag. Idag som sist tisdag så är det mig och dig I nästa två timmar fram till 22:00. Då är det bara till att ringa en där som du har lust att önska dig en låt, sända dig en hilsen I afton. Så det bara att ringa 51 67 83 38. 51 67 83 38 så ska man nog få läst upp lite hilsnar och meddelt lite musiken ska I löpa de nästa två timmarna. Och ja, Heller så begynner vi bare rett på å servere et par låter, så jeg kan legge den klar først av alt I alle fall. Så da tar vi med oss, skal vi ta med oss litt Connie Francis I kveld. Kiss me, goodbye. Vi kan kose oss, ja.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Hej, Fred här från OGR med ett lokalt rengöringsfirma som vasker både ute och inne. Ska du sälja boligen din så kan det vara smart att vaska boligen utvändigt. Detta kan öka prisen på salget. Fuktig klima, det förer till att de flesta hus och fasader får grönske, alge, svartesopp och mose. Vi vasker detta veck på en effektiv och skånsam måte. Detta kallas softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52 eller du kan gå in på orsta.gr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
10: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
11: Ja, hallo?
10: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
12: Oh, nei!
10: Har de den erfaringen som trengs?
12: Ja,
13: dette fikser vi.
10: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
14: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
10: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
14: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
10: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

Pan Omars, det dig som jag saknar. Karl Omot har ringt in till Radio Kos i kväll. Sen en hilsen till mig i studio. Tusen hjärtligt tack för det, Karl. Vidare till Olav och Berit. Alla lytterna av Radio Kos önskar mig en riktigt god kväll. Och så hade du också ett musikönske. Det var Ivar med oss, den vässle jenta och fålungen. Och ja, här kommer han.

Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41. Detta är Radio Kås.